0: Solénoïde vous embarque pour une exploration acoustique aux confins de la péninsule imaginaire.
1: Quittez vos repères. Solénoïde vous emmène ailleurs.
2: Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, Gunta, G